بولی شری نرم بکن کی جی شیشی دوش فرمه دیو کی جی هندو دام سامرات ست گرو سوامی مدھوانن جی بگوان کی جی ویشو گرو مہامندلشو سوامی مہیشورنن جی یوگی راج کی جی شیشی الگ پور جی مہاراج کی جی ستیہ سناتن دھارم کی جی ओम बोली।